hög vår smörde ungeriskedu. I bonde hörde upp mort, mort, mort. Ungeriskedu, det höbe vår ungeriskedu.